हाँ बलिहारी जो प्रभु त्यावत जलन बुझा हर हर गुण गावत रहाओ सफल जन्म होवत वट भागी साध संग राम मेले बलागी मात पात तान सुख सहज आनंदा एक निमखना विसरो परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास कनेरी भणत नानक प्रभु शरण प्रभु तेरी बिलावल महला पंजवा मोहि निर्गुण सब गुणे बिहुना दया धार अपना कर लीना मेरा मान तन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभ घर मैं आया रहाओ भगत वचल पै घट न हारे संसार सागर अब उतरे पारे पदत पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया सार संग प्रगटे नारायण नानक दास अब दुख पलायण बिलावल महला पंजवा कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा प्रभ अविनाशी लख अपेवा गुण बेअंत प्रभ गुण गहर गंभीरे ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे तू परंपर ठाकुर मेरे रहाओ ये किस बिन नाही को दूजा तुम ही जानो अपनी पूजा पो कछु न होवत भाई प्रभ जास जिस प्रभ देव है सो नाम पाई कहो नानक जो जान प्रभ पाया हार गुण निधान प्रभ तिन ही पाया बिलावल महला पंजवा मात गर्म में हाथ दे राखिया हार रस छोड़ बिखिया फल चाखिया भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल जब जम आए संघारे मूड़े ताप तन बिन सजाए बेहाल रहाओ तान मान तन अपना कर थापिया करन हार एक निमक न जापिया महा मोह अंध कूप परिया पार माया पटल बिसरिया वड्डा भाग प्रभ कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ पाया बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंध भाई नानक होआ पार ब्रह्म सहाई सुख सहज आनंद घने गुरपुरा पूरी जाकी बाणी अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे भय मनोरथ सो प्रभ जापे अर्थ धर्म काम मोख का दाता पूरी पई सिमर सिमर बिधाता साध संग नानक रंग माणिया घर आया पूरे गुरज आणिया बिलावल महला पंजवा श्राप निधान पूर्ण गुरदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे मर खुआर साकत नर थीवे राम नाम होआ रखवारा झक मारो साकत वेचारा निंदा कर कर पचे कनेरे मृतक फास गले सिर पैरे कहो नानक जप है जन नाम नानक ताके निकट ना आवे जाम राग बिलावल महला पंजवा घर चौथा दुप दे को अंकार सतगुर प्रसाद कमल संजोग मिलो प्रभ अपने पाल पाल निमख सदा हर जपने चरण कमल प्रभ के नित त्याओ कवन सो मात जित प्रीतम पाव रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे हर नानक बिसर ना काहू बेरे बिलावल महला पंजवा चरण कमल प्रभ हृदय त्याए रोक गए सगले सुख पाए गुर दुख काटिया दीनो दान सफल जन्म जीवन परवान रहाओ अकथ कथा अमृत प्रभ बानी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी बिलावल महला पंजवा सांत पाई गुर सत गुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ जापत ताप पाप संताप विनाशे हर सिमरत किल बिक सब नासे आनंद करो मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पैज सवारी बिलावल महला पंजवा ममता मोहत्रो मद माता बंधन बाध्या अत अत बिकराल दिन दिन छिज्जत बेकार करत आवद नफाही फाथा जम कै जाल तेरी शरण प्रभ दीन दयाला महाबिकम सागरत भारी द्रो साधु संगर वाला रहाओ प्रभ सुखदाते समर्थ स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल भ्रम के बंधन काटो परमेसर नानके प्रभ सदा कृपाल बिलावल महला पंजवा सगल आनंद किया परमेसर अपना बिरद संभारिया साजना होए कृपाला बिगसे सब परवारिया कार्य सतगुरु आप सवारिया वड्डी आरजा हर गोविंद की वड्डी आरजा हर गोबिंद की सुख मंगल कल्याण बीचारिया रहाओ वाण त्रिण त्रिपुण हरिया होए सगले जीत सधारिया मन इच्छे नानक फल पाए पूर्ण इच्छ पुजारिया बिलावल महला पंजवा जिस उपर होवत दयाल हर सिमरत काटे सो काल रहाओ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜੀਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਟੁੱਟੈ ਜਮਜਾਲ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਣਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਹੋ ਨੇਰੇ ਰਹਾਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ ਹਰ ਸਰ ਚਰਨੀ ਤਾ ਕਾਮਨ ਲਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਨੀਂਦ ਪਈ ਸਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਆਇਆ ਰਹਾਓ ਰਾਜ ਰਜ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਹਿ ਧਿਆਈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰੇ ਸਰਨਾਈ ਜਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦਿਨੇ ਅਸਥਿਰ ਘਰ ਬਾਰ ਰਹਾਓ ਜੋ ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਇਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਤਿਸ ਆਗੇ ਹੀ ਮਾਰੈ ਕਰਤਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਜਾ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਅਖੰਡ ਪਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਸਗਲੇ ਗਏ ਬਿਨ ਸੇਤੇ ਰੋਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਬਖਸਿਆ ਸੰਤਨ ਰਸ ਭੋਗ ਰਹਾਓ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਤੇਰੀ ਮੰਡਲੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਰੋਗ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਿਤ ਰਾਮ ਕੇ ਇਹ ਅਵਖਦ ਜੋਗ ਆਏ ਬਸੋ ਕਰ ਦੇਸ ਮਹਿ ਇਹ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਲਹਿਜ ਗਏ ਵਿਯੋਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਉਠ ਸਿਧਾਰੇ ਛਤਰਪਤ ਸੰਤਨ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਰਹਾਓ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਕੋ ਬਿਨਸ ਨਾ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਢਾਲ ਵੋ ਜੋਨੀ ਜਨਮੈ ਮਰੇ ਵਿਖਿਆ ਬਿਕਰਾਲ ਸਤ ਭਜਨ ਸਾਧੂ ਕਹੇ ਨਿਤ ਜਪਹਿ ਗੋਪਾਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀਨ ਸਾਦਾ ਸਹਾਇ ਸਾਂਗ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਚੀਨ ਰਹਾਓ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਜਗਤਰ ਮੈਂ ਲੋਚੈ ਸਭ ਜੀਆ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਛ ਬਿਗਨਾ ਥੀਆ ਜਾ ਕਾ ਅੰਗ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪਾਸ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾ ਚੌਪ ਦੇ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ ਜਿਉਂ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ ਬਿਨ ਸਤਬਾਰ ਨ ਲਾਗੀ ਜੋ ਕਾਗਦ ਬੂੰਦਾਰ ਸੁਨ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਸਤ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ ਸਿਧ ਸਰ ਗਿਰਹੀ ਜੋਗੀ ਤਜ ਗਏ ਘਰ ਬਾਰ ਰਾਉ ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਭ ਬਿਨਸੀਏ ਕਿਆ ਲਗੇ ਗਵਾਰ ਕਹਾ ਸੋ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਨੈਣ ਪਸਾਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਅਸਥਿਰ ਹਰਦੁਆਰ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਰਾਖ ਪੈਜ ਮੁਰਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਲੋਗਨ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੈਸੰਤਰ ਪਾਗੋ ਜੋ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਕਰਾਗੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਤੋ ਭਗਤੀ ਲਾਗੋ ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਮਨ ਬਾਸਨਾ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹੇ ਤਿਆਗੋ ਰਹਾਓ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਅਤ ਕਨੀ ਇਹ ਜੀਓ ਹਮਾਗੋ ਅਰਥ ਆਣ ਸਭ ਵਾਰਿਆ ਪ੍ਰੇ ਨਿਮਖ ਸੁਹਾਗੋ ਪੰਜ ਸੰਗੁਰ ਤੇ ਛੁੱਟੇ ਦੋਖ ਅਰ ਰਾਗੋ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਜਾਗੋ ਸਰਣ ਦੇ ਸੁਹਾਗਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤ ਲਾਗੋ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇਵਟ ਭਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੈ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਈਆ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਭਾਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ ਭੀਤਰੇ ਛੋਡਿਆ ਨਹਿ ਜਾਏ ਰਹਾਓ ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਹਿ ਵਿਆਪਈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਗਾਨਿਆ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੋ ਜਾਨੇ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈਐ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਹਿ ਮੁਖ ਬੋਲਾ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਧ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਾਵੋ ਤੁਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਨਊ ਨੀਚ ਮੂਰਖਾਰੇ ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਦੀ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸਨ ਹਾਰੇ ਰਹਾਓ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਕਰਹੇ ਅਸੰਖ ਨੀਤ ਤੁਮ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਤਾਰੇ ਦਾਸੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗੇ ਕਰਮ ਬੇਜ ਹਮਾਰੇ ਤੇ ਮਨ ਤੁਮ ਦੇਵ ਹੋ ਸਭ ਕਿਛ ਦਇਆ ਕਧਾਰ ਹਮ ਨਿਰ ਅਕਿਰਤ ਕਨਾਰੇ ਲਾਗ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਸਿਓ ਨਾ ਚਿੰਤ ਖਸਮਾਰੇ ਤੁਜਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਭਵ ਕਾਟਨ ਹਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਗੁਰ ਲਿਹੋ ਮੁਕਤ ਉਧਾਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੋਸਨਾ ਕਾਹੂ ਦੀਜੀਐ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈਐ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਘਨਾ ਮਨ ਸੋਈ ਗਾਈਐ ਕਹੀਐ ਕਾਏ ਪਿਆਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾ ਰਹਾਓ ਜੋ ਤੁਮ ਰਾਖੋ ਤਿਉਂ ਰਹਾ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਨੀ ਧਰਿਆ ਤਰ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ
जो तुम करो सोई भला मन लेता मुकता सकल समगरी तेरी आप सब तेरी जुगता चरण पखारो कर सेवा जे ठाकुर भावे हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे बिलावल महला पंजवा मृत वसै श्री उपरे पशुआ नहीं पूजै बाद साध अहंकार मैं मरना नहीं सूजै सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे देख कुसंबा रंगुला काहे भूल लागे रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई माटी सियो माटी रिली नागा उठ जाई जा कह किया श्रम करै ते बैर विरोधी अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो विरोधी दास रेण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार प्रेखल पर्वत छत कल चतुर बकीता अंतले तेरे पौन सूजिया गुर भेट पुनीता मेहमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई अकोट अग हरे निर्मल पय चीता रहाओ ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता जो जो किन्नो अपनो तिस भय दान दीता सिंह बिलाई होए रहे हो सिंह बिलाई होए गयो त्रिण मेर अकदिखीता श्रम करते दम आड़ को ते गुनी तनीता कवन बडाई कह कसको बेअंत गुनीता कर कृपा मोहे नाम देव नानक दर सरीता बिलावल महला पंजवा अहं बुद्ध पर बाद नीत लोभ रसना साध लंपट लपट कपट गृह बेदया मिथ्या बिख्याद ऐसी पेखी नेत्र मैं पूरे गुर प्रसाद राज मिलक तन जो बना नाम मैं बिन बाद रहाओ रूप तुप संगंदता कापर पोगाद मिल संग कपापिष्ट तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानुक भया खिन भंगन देहाद एह अवसर दे चुकिया भो भो जोन परमाद प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिसमाद सुख सहज नानक आनंद ताके पूर्ण नाद मिलावल महला पंजवा चरण पये संत पोहेता तरे सागर जेत मार्ग पाए उद्यान मैं गुर दसे चपेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठ सोते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोरागे भगे जब साध संगेत पूंजी सावत घणो लाभ करे सोभा सेत निचल आसन मिटी चिंत चा नाही डोलेत परम भुलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत गुण गंभीर गुण गाई नायका गुण कही है पकेत नानक पाया साध संग हर हर अमृत बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना तेता बितेतो बिरथारी मिलत संग सब भ्रमटे गत पई हमारी जा दिन पेटे साध मोहे ओआ दिन बलिहारी मन तन अपनो जियरा फिर ओह आवारी रहाओ एत चढ़ाई मोहे ते इतनी दृढ़तारी सगले ने हो मन भया बिनसी अपतारी निंद चिंद पर दुख ना एक खिन मैं जारी दया मयार निकट पेख नाही दूर आरी तान मन शीतल भय अब मुकते संसारी हीत चीत सब प्राण धन नानक दरसारी बिलावल महला पंजवा